0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis. Ufarallahu lahum dhunubahum. Fataqabbal Allahu lahum sami'a amalihim. Lahumul Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'il ulama wal awliya al-ahya'i minhum wal-amwat fi jombang kulihim wa khususan fi tambak beras kulihim wa fi sambung dukuh kulihim wa fi tenayar kulihim wa fi rajasa kulihim wa fi tepuiran kulihim wa fi cukir kulihim wa fi sabla kulihim wa fi karras kulihim wa fi watu kaluh kulihim wa fi ngelaban kulihim wa fi pacul goang kulihim wa fi ngepang malang kulihim wa fi bulurujo kulihim wa fi mojo agung kulihim wa fi gono watu kulihim wa fi pakar wajo kulihim wa fi pedes kulihim wa fi semelong kulihim wa fi brodot kulihim wa usulihim wa pulihim wa jami masyikihim wa jami

Also son ila Abi Ahmad bin Mustanjab wa ummi Hajah Mahmuda wa ummi auladi Hajah Huria wa akhi al-kabir Haji Jawahir wa akhi as-saghir Haji Zainal Abidin wa usulihim wa furu'ihim wa farallahu lahum dunubahum